nenda wenye nyendo mbuhi chevi tabu keli pogo Nati sizela nesmogo, stela nesfihe nistogo Nenda wenye nyendo mbuhi chevi tabu keli pogo Nati sizela nesmogo,